Kristo Nazareth ni dini mo. Yempa ye to so ye boni. Eni boni bia akasegu abra boso. Etia ma wani enye. Wakuma etu akasegu mana abra boso. Tuhu manua na utini sio uhu mo fene sira kwan. Ene u bon paye. Se evrade. Any difficult situation in my life. Ah, everybody kasa. Everybody kasa. Everybody kasa.